0: ntate se dispitso tsa dinne
1: ha ku kwa ke na le tsantelo lo ke ke na ntate ke ba tsho se ba ana ba kwa le nda
0: ntate wa ka o so ntse le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitso ka mono ka kgobalae ja bogobe
1: nomogotsa ga o ditse